0: Nami o ahlami o tire.
1: Nessun lupo ti potrà portare via.
0: Ma fi dib biqdar yoxdek
2: minni. Denně či občas zapni si proglas.